am să vă încărăni vali mata și rieșu și la Chandrika Singh. Gangara pandei că aici a sisa încă tahtă să fie arahe. Este și pauză păr, lărcân așa, șardha, malti, răgeez au rishma, piari-piari macle, dodomat, surin au răvi, păto anșita, sasclie bări piar dular, mahabbat, șup cam nakezat, fărmașke. Am să fim care nivali Sushila Chandrika Singh Gangaram Pandeka Asisal ka jannamdin ase tahtash safi ara hai Shubhausar pe Lurkan Varisha Tanishta Dronika Nils Viransa Sajivan Archana and Savita Pyar kare nani ke liye Meera aur Neha aaj ke liye Bari pyar dular aur mohabbat ke saath pesh kare hai

fericirea țara țării July am să vin care hinivali și ușila și Andrica Singh Gangaram pandeica asi sal ca genul din he 80 să fie arahe khushi ki maake par varisha tanishna dronika news viransa sajivan arsana and savita nani ke liye mira and neha aaj ke liye badi pyar dulhar mohabbat ke saath farmaish ke and the yarge Sushila Chandrika Singh Gangaram pandey khud apne aap ke liye 80 saal ke janmdin ke upaksh par farmaish ke hain